0: 得唔得啊？靠你，
1: 提过我就得噶，得个白小姐系冇所谓嘅。
0: 系啊，啊咁你而家教我啦。
1: 我着到嚟教你啊！
0: 哎呀，咁唔得噶，我一啲都唔识嘅。嗱，咁你耍俾我睇下，咁我要慢慢学噶嘛。
1: 耍俾你睇下先。嗱，你睇住啊，我教。

0: 时可以叫我教你噃，
1: 系咪啫？
0: 系，唔啱而家教你啊。
1: 哦，咁我而家又唔学字啦。嗱，有个咁好嘅师傅，咁我时时都可以学噶嘛。
0: 白小姐，我有啲说话想同你讲咗好耐噶啦。我弟兄。